0: Айтпақшы.
1: Ежелгі қытайлықтар қыздардың аяқтарының саусақтарын, яғни башпайларын табанына тартып байлап қоятын болған. Себебі олар қыздың аяғы неғұрлым кішкентай болса, қыздың өзі соғұрлым сұлу болады деп есептеген.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Франциядағы заң адамның бет әлпетімен туыс емес қуыршақтарды сатуға тыйым салынады. Мәселен, бөгде ғаламшарлық. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Уйкум келді. Хочу спать. Менің уйкум келді. Я хочу спать. Менің я. Уйкум келді. Хочу спать. Менің уйкум келді. Менің я. Уйкум келді. Хочу спать. Менің уйкум келді.
0: Учим казахский язык легко.

0: айтпақшы.
1: Тек 18 елдің қазыналық қорын қосқанда ғана Билл Гейтстің байлығына жете алады екен.
0: Айтпақшы.

жылығаның сезімнің, жүрек қалай сезбейді. Мен оны саған ғана айтамын.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жедел жәрдем скорая помощь. Жедел жәрдем шақырыңыз. Вызовите скорую помощь. Жедел жәрдем скорая помощь. Шақырыңыз. Вызовите. Жедел жәрдем шақырыңыз. Жедел жәрдем скорая помощь. Шақырыңыз. Вызовите. Жедел жәрдем шақырыңыз.
0: Учим казахский язык легко.

0: Айтпақшы.
1: Киргтердің, яғни жыраттардың тілі қара түсті және ұзындығы 45 сантиметрге жетеді екен.
0: Айтпақшы.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәт.

0: Айтпақшы.
1: Көліктегі шаршаудың бір белгісі – жанындағы адам айтқан сөздерді бірден түсінбеу, мән бермей тыңдау. Сондай-ақ, жол ережесі белгілерін дұрыс көрмей, қарсы беттегі көліктерді аңғармай басасаң, бірден тоқтаған абзал.
0: Айтпақшы.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: 106 FM. О, қарындас, қалғалай.
1: Әргезде.

0: айтпақшы.
1: Сіз білесіз бе? Жейтін тәтті мақтаны тіс дәрігерлері ойлап тапқан екен.
0: Айтпақшы.

жалғанын сезімнің, жүрек қалай сезбейді. Мен оны саған ғана айтамын.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Сен Каланның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Соны сұрағым келіп тұр Ақботадан.
3: А,
2: қалмаған қанша Ақбота?
3: Қалай тегін жүрді?

0: сені уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай? Сіз қалай жігітпін деп айтасыз? Енді өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім күйем дегені. Туф!
2: Әй!

0: DJ don't. Okay, okay, okay.
1: Окей, радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей на частоте твоего сердца.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на частоте твоего сердца.